Nun, Bapak Ibu warga Seragian Asri, katuraken sugeng siang nggih, sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyen Seragian Asriku lumantar Bu Eni Asri FM. Ingkang badhe ati naturaken dumugi mangke wonten ing Tabo kaliwelas siang. Bapak Ibu warga Seragian Asri, tos pundi menika pawartos panjenengan? Ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, mboten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang pasti tasih midhangetaken giaran Seragian Asriku. Dumugi mangke wonten ing Tabu kaliwelas siang. Samangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen dumugi mangke Tabu 11 siang nggih sak tanggunipun setunggal jam menika kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri ingkang badhe miyos menika nggih derek ngregengaken wonten ing kiyen Seragen Asriku tasih dalam pika wonten lan telepon wonten 0271 890 799 utawi saged ngeteraken WhatsApp soho SMS J tetep wonten 082 133 950 947. Samake ingkang sampun miyos via WhatsApp nika dalem bikak rumiyin. Nah, semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe ngersakaken lelangen miyosipun sampun wingking-wingking nggih. Mangke lelanganipun mboten saged kapiyarsa. Amargi menapa nggih? Telas wekdalipun para mila nahi miyos monggo tasih awal-awal ngaten ninggal miyos kemawon nika nggih kagem Bapak Ibu. Samake sugeng siang kagem Mas Diato menika nggih. The Land of Java Man. Menika Mas Diat badhe nyuwun lelangan lingso tresno saking Didi Kempot. Kentunipun kagem Eyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, wonten Mbak Widaningsih, lajeng Bunda Fatimah, Bunda Natali, wonten Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur suwun yuk gereng. Je, matur suwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten menika nggih. Lelangan ingkang dipun kersakaken lingsa tresna. Nah, menika badhe kaaturaken menika sumangga kagem Mas Diat saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lelipur saja pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga kaaturi nampi rumiyin.

kenai mboten wonten injih nderek ingkang ngajeng mekaten injih. Samangke Mama Fajar ugi sampun miyos menika, Mbak Ayang-ayang nggih. Hai injih remene Ayang-ayang injih mangke dipun rantos ing kepasti mangke badhe katoraken. Mekaten injih kagem Mama Fajar, matur sangat nuwun ugi menika miyosipun. Samangke setunggal lakon badhe katerahaken rumiyin menika wonten Emen ingkang dipun kersakaken kalian Pak Pono nika nggih ingkang lenggah wonten sambil jos agen. Sumangga katerin nampi rumiyin Pak Pono lelangan saged kelaras mugi-mugi dadosaken lipur so jam bisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katerin nampi rumiyin.

sama iki lelangen salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten sayang Jawa. Mekaten nggih ingkang kalawau dipun kersakaken kalian papahipun Kenes menika nggih. Semoga katrinan rumiyin saged kalaras. Mugi-mugi dadosaken alipur sojampi saya nggih papahipun Kenes. Sumangga kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken.

Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri enggak kita lajengaken malih menikah injih kiran Seragen Asriku ingkang badhe hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kali wasia. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih tasih dalam rantos wonten lan telepon menika inggih wonten 0271 890 7999, utawi saged ngenturaken SMS so WhatsApp nggih tetep wonten 082 133 950 947. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten ayang-ayang mekaten nggih ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Mama Fajar menika. Semoga sugeng siang kagem Mama Fajar. Lelangan ingkang dipun kersakaken badhe kaaturaken mugi-mugi saged kalaras lan dadosaken libur wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.

0: Semoga kagak bapak ibu warga Cirebon asri. Samangke kang 11 menit sampun lengser saking tapo 11 siang. Kau pasti tas ewon teningkian dan serahkan asri kunye engkeng badi hati naturaken tumugi mangke wonten ing tapu kaliwelas siang. Engkeng badi mios wonten lan telepon menika dalam tampi malih sugeng siang buana asri serahkan.
1: Halo. Waalaikumsalam. Eje.
2: Sehat ya.
1: Sehat meniko, alhamdulillah. Meniko wonten mamahipun Aswa nggih.
2: Anggih.
1: Oh, lainje suarane kok yo kecil men lho.
2: Nyawang nggih, Mbak.
1: Eje, kalau wau pura-pura di alon-alon. Ben ra titen sapa iki?
2: Jadi kecak.
1: Oh, lainje. Waduh, semoga menika mamahipun Aswa. Hello. Utawi Tante Ani yang cantik ingkang wonten Kampung Lampion. Berapa sampun kondur menika saking Karanganyar?
2: Ngoping kula ngaturaken matur suwun.
1: Eh,
2: langsung lipo.
1: Waduh. Angsul-angsul apa ki? Angsul-angsul saka Karanganyar to. Lah nggih, matur suwun menika Tante Ani. Gunung Idul. Nggih. Mangke kula padosi rumiyin tiwul Gunung Kidul. Wah, nggih. Nggih, ono kiri ya Gunung Kidul. Nggih, makaten Tante Ani sumangga kintunipun kagem sinten. Semoga dipun lajengaken. Enceh.
2: Enten Mbak Bimbul.
1: Lajeng sinten malih menika? Enceh.
2: Enten Mas Brahma.
1: Mas Brahma. Enceh. Lajeng. Lajeng sinten malih?
2: Enten Pak Mul yang di Mojosong.
1: Oh nggih, Pak Mul. Nggih. Lajeng. Nggih.
2: Sengaya jati.
1: Matur sangat nuwun.
2: Saya.
1: Nggih.
2: Duki sonten nggih, Pak.
1: Duki jam gangsal menika Tante Ani. Nggih.
2: Semangat
1: nggih. Semangat. Menapa malih menawi Tante Ani miyos tambah semangat. Enje makaten. Enje sami-sami Tante Ani. Waalaikumsalam yuk kereng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani. Ingkang sampun kondur menika nggih saking Karanganyar menika. Enje matur sangat nuwun miyosipun mangke tiwul Wonogiri. Enje mangke badhe kataraken ingkang pasti mangke badhe kapiyarsa nggih. Samangke langit mendung kutha Ngawi menika spesial kemawon kagem Kak Ros ingkang wonten Klego Boyolali nggih. Suwangga Kak Ros sinambi makarya utawi sinambi dahar siang mesine wis mateng iki gorengi tempe. Tambah seger mangke daharipun nggih kanthi lelangan langit mendung kutha Ngawi menika. Suwangga Kak Ros katampi rumiyin.
3: lajeng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu tek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Nggih, semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri lelangan salajengipun menika wonten dalan anyar ingkang kala dipun kersakaken Tante Ani. Oh, Mbak Ani kok nggih, Mbak Ani yang gemoy menika nggih sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe katoraken tabuh 11 langkung 3.6 menit menika. Nggih, semoga menika dalan anyar kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten teguh jajar sepita paling sinambi nyantos adan luhur ya ingkang badhe katoraken tabuh 11 langkung 3.6 menit. Semangat.

Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri tasih wonten wekda kirang langkung gangsal welas menit menikahin cih. Tinggal kita lajeng akan maling cih kiaran Sragen asriku ingkeng badi hati naturaken tumugi mangke wonten ing tapu kali welas siang. Samangke lelangan salah jengipun ingkeng badhe kaaturaken menika wonten Tiwul Wonogiri spesial kagem Tante Ani menika nggih ingkang nenggah wonten Kampung Lampion. Mangke kalajengaken lelangan ingkang dipun kersakaken kaliyan Mas Andri Setiawan. Wekdalipun nyekapi mekaten nggih ingkang kalawau ngersakaken kacu biru mekaten. Sesampunipun kalih lelangan menika kaaturaken atin sate enggal badhe nyuwun pamit menika saking kiran Sragen asriku. Wonten ing kaludangan siang menika inggih matur sangat nuwun kawigatosanipun Bapak Ibu ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing kiaran Sragen asriku nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sinah malih kaaturaken sugeng siang sugeng ngaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk

Kan sampun kaaturaken kala wau wonten atur lelangan ingkang sampun kalaras nggih. Yen kaatur pambuka wonten terus tresna sedra. Kula pilih kang wae bari kepekaran kinten-kinten badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS WA 082133950947. Lumantar telepon 0271 8977999. Kaaturaken salajengipun menika wonten Ayang

Inggih para pemirsa, kita aturaken lelangan kalawau inggih wonten ayang-ayang. Iki wonten cendamane. Samangke kita pikak ingkang sampun paringipun menika alawisipun saking ingkang wonten menika kita pikak remen menika. Ingkang salajengipun menika ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Wis dalu Mas Dwi, sengaja gating ya tetap semangat. Nggih. Nyuwun sakaripun mangke pedang kuning matur suwun Mas Dwi yuk greng nggih matur nuwun ugi menika kagem bunalis ingkang tasih wungan nggih pemenggah mangke sakaripun The Land of Java Man Mas Diat lelanganipun lintang dhuwur kutha kinten kagem yang pono Bapak RT Bapak Ibu Mita Bunda Fatimah Bunda Natali Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Ninuk Mbak WR Mbak Rus Anjarini matur nuwun Mas Dwi yuk greng nggih matur nuwun ugi menika katraken menika kagem Mas Diat nggih semoga sampeke kembali katraken menika Podang kuning kagem Bundalis lan ugi lintang dhuwur kutha katerakan menika kagem Pak Mas Diat kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Ayo pemirsa, kita lajengaken wonten atur rendah malam lumantar bulan asil seragen ing dalem menika nggih. Lan sampun katuraken kalau wau pedang kuning kagem dalis lan ugi lintang dhuwur kutha ugi nggih. Katuraken nggih. Kagem Mas Diat ingkang ngersakaken lelanganipun ingkang salajengipun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu kagem Mas Dwi menika saking Bumiko Kadipiro sampir tasih pungon Mas midhangetaken ronda malam kepareng mangke nyuwun sekaripun sigar kenten kagem sedaya monitor Buana Asri ingkang tasih midhangetaken kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi boten saya. Oh nggih, katerakan ugi menika kagem Bumiko ingkang wonten ing Kadipiro sampir jo nggih menggah telanganipun mangke pun tanggal badhe kaaturaken nggih. Lan ugi kagem sedaya ingkang sami kita sistem bisa ngetaken wonten atur seragen asriku lumantar wonten atur ronda malam nggih lumantar Buana Asri seragen dalu menika.

Inggih para pemirsa, kita sampun aturaken nggih kalau wonten sigar lan ugi wonten lunga nggih ingkang sampun kapiyarsa aturanipun. Tasih wonten atur ronda malam lumantar Diana Asih Sragen lan ugi tasih kalian kula dhewe ingkang sampun tasih siang aturaken lelangan dumugi mangke purna. Ingkang salajengipun mangke wonten lan malih ingkang badhe kaaturaken dumateng sedaya ingkang sampun tasih dipuntangaken. Wonten atur ronda malam kepar nampi menika wonten kalah semoga.

Iya, para pemirsa, apabila mengucap semantan atur pasukatan ronda malam ingkang katerakan ing dalu menika. Lan kan dipangajap mugi menapa ingkang katerakan saged meranane bungelis saged datosaken lalipur sawetawis. Samangke kula tinggal nyuwun pamit. Matur nuwun awit kawi kados sampun jenengan sedaya sing dalu sing pepisahan raya ingkang sami pinanggih nuwun yo greng.